0: difficulty in eating and swallowing nini a tre se akola no ne ho mfa no anase bibi ye no fa ne ko de awun so awe hu sane ma we ni awde oba na kwa ya ka tre so oba no ya diagnosis se we di cerebral palsy no e no tre se ewie ya ba na no tre se akola no ni nipo ye nipa ye se cerebral palsy no ensign enye yare ensign ti se obi enya kata wa ha obo wagun framema unsu benye bi enye contagious ebeka no brofu kasim enye contagious ena obani nye bi na 1 year na 2 years enu nche se odi 3 and 4 emu beye din se wedi 3 years ana se onyi no na eye kese da bi akwala ne diagnosis no enu anu no onyi no nsambe emsambe ye kese ti se yawe bi ho no ma ye se unya nende na wanu medru ade beche na ye kakraka da bi ensign enye yare esan ti obi wo bi na se wonim ne no enka se obema meba ne yare ni bi nti me fa meba ne nko ni nche ensan nanso ye ka ne se uba ni nye bia na se hu se uba no e tre ne ye bia e tre akola de wo na se o ye se ono a won sere bibi kakra na ne ye mashin na ye bo ni be ka se ye pe early diagnosis na se therapy bi wo wa na ya ye ne ntente mama akola ne ti e be stress se wo de akola ne be kwa ya resabia na ya hwe no eduo bi wa ne de ama no physiotherapy ne ade na wo ye ma no na se emu be ye de din din ana se be ma akola na personal personal ye de din din a physiotherapy ne ade ne be ma ne na personal personal emu aye mre na wo de ne tena se e hu hia se obetro ke no na se o start therapy ne so ntema obetimi anante a ebe ma condition no emu aye mre ama wankasa ntiende nkomo kakra ye bedi afa cerebral palsy ne ho ni Mrs. Tade kakra be kan
1: yo
2: nti se oba no wo cerebral palsy a se oba no wo cerebral palsy a I don't just say on canny panho or canny panho. Quan obe, ye casses a marketer. Quan obe fasua, ube show jano, and a bear attracting crop for mamma beto and your man, aha. Into quan one cassa war a bat and ube crow on him, and a quan obe fasua, ube crow bano, and a bema and crophon so ebe bow and chain. It be a young colana near the unclane sea, but a chadian young upon their mind, dear, or say pee, na. Nkrofon so ehun ye ene ye sese se ye ba mo nche nso aya mamo pame pame ye se ne ye sister di kan kan no cerebral palsy ne ensign ensign di anka ye nyina ye nya cerebral palsy ne bi nti me sese se ye nkola ne ba mo nche ye aya mo nji na mo support ye ye da mo ase nti bebia ye du no ye pese ye bie phone lines no na yesua ade sa at least ye pe feedback nya yesua nya wonso yesua nya wanya free mu open explanation bi nso na ya clarify amamu ante bebe redun bebe phone lines nte bebo
1: yeah
2: phone number sino
1: nte normal no aye 0302 216561 216562 0302 216561 216562 aha into ubetimi afre bra obuguso no bo kasa no to baswana ya dia ye 0302216561 216562
2: me pacho aya ye ba yenye ni ntinti mu se ne be ya nkofon so betimi afre nti

Etie for Prophet Samuel Nana Amwaten enwum fofura wo dia ba eno no me se e ye challenge ye ye challenge you are setting up adwuma die so with next week ultimate tour papa e wa chede e de ma na asetra adwuma die se ne munim no na wa twa twa mu no me de to dwa se anopai no yankopon wo ye yandom ampanso e homo braja wa ye yandom na yesi nkonwa yi de ne se ye ba be hwe ye topica edapono so for the whole of the month of August no ye be hwe indiscipline and disrespect na calls amenya no calls amenya from parents ni bi calls amenya from listeners ni bi any senior I impact wo mo no eye urade na wa ye nye me producer nye me vis nye sebi my software ba ana me resource persons na ye urade eno nam aye resource persons no so ama wonim de na ye nyinara ye de toato adwen enti ye damo ase se motie ye ye tiefo me damo ase me ni so mo bebre na ne meka ne se monko so na montie na at the end of the day no ye nyinara ye one way or the other na ye benya aye dwumadie yi eso emfaso na ye de abobra ene ye hwe aye partners ana warefo a baako wo ho a obi wo ho a oye japade ana de asie ne nyonko o ma ne nyonko ne hu ne reason e de sen adenti e no bi be yesa adenti na na ukunute wo ne wo yirete na wo ye japade na wo de adoje no wo de ayi ne su

0: Wow.
1: Nipa. Yani nipa nante. Nyankopon anka so bo nipa se ma bo nipa nu me ho. Nipa ne mugwa horo. Wo hie nipa papa de mfa hwensie no. Na mmu hie na na dwene
0: sa fo ni bi na.
1: Ano kura no be de no ho sofo. Esan se wo betimi ye mu mu aden 10 years na wonim ne ahyen. Wo timi ye secret. Enipa bi ho timi fa de sie but wo nipa bi betimi wo ba so be wi anu akum no asɛ. Enti ansa na wo be wi anu akum no asɛ ne de kura be fa so wo wi anu akum no asɛ biara. Aden na meme bia ye hia fo o ba bi okoshia ne ntia aden o ba bia ye ohia ni meme bi ohia ne ntia wa mo wadwene anna fom no ehu nipa na ne ne nam no na wo so be gie bibie mo wani beba wo so ne ye lutu ne ye de wo ko
0: ya fa wa she bag ma to zip
1: bag mu keke po a kotokuo
0: ya chenchina
1: no
2: oh ya de wo se oh mi en home
0: oh chali e ni pa dwene da itiri mu nye. So funny,
3: Mama.
0: About ho.
3: Me dasi.
0: The actual reasons ni binti ubi be ye japadi ana wo bi bi a udi be si ne ho kafu ana.
3: Reasons no. Mama be three.
0: Okay.
3: Na ma pa be shema se mna si wo baby. Reasons no. Ba akunu ne se. Obano ana se the partner no feels threatened. So, o feels threatened. O I say, ususu se. Dachi bino yebe sisi no ahun nse unini panamoa ne ne ye bi ma o
0: ahwa na no ho akodim
3: enti the moment a o be feel threatened no I say o ya bregu
0: ehe
3: enono
0: enono bre wa dwene no
3: na afi wa shaase e fa ho adwene de eto so bi o se o feel se ye bu kwasea
0: yeah
3: yo se I say

me nua be ma me ne firi nkokko be di pa won kran to kon kwa kwa part obi oni ma part no ne papa ne da fom no na eye kwa metwim so ye colleague wa sey ono aso ne papa na ene ena owura John Clement Kwate yana dodo na fe no kwata oda mpom ti ahomachin but media fo a afro se ne e bas me nsa e na makwa so e konya de ketwa ya ye nyina ye kwa kota kwa metwumachi na ya kwa chichi ne re na ye ni abusu ni nyina akonum sikasa ye wie so a ye wie aye kwa won ah unso papa ei ena jina ha nti no kwa kwotwum so ono aso ne ja ena ye nua be ma twum kwa metwum so enso ne ja no nti ye ja da fom onya 93 years nyame hira no pa nti atibien kwanta ena ye no ehyehye so ewo kwawu empotem honum utwem a na wafa ho na wakoma kwa metwum ene kwa kwotwum ene ye papa pat makoma mo seden kesepa edia mayen ye de wasi na Miss Malaika GH ena etwa metu mo social media no so ne my selfish wo ho nya de ketwa ntibe ho ayefe pa ye de wasi na ye sori so brapinyi eba na ndia uye dewa juma muha davi umekandi dosti se waprempe swaba ono swaba shan su waha misumi waha chesi yenyi na waha ya muja ami ameka sasa untudia bwani yonko ena siya pon ok nyami nshirame onshira ono nshirame kronkron gana inti doctor shan edye nyom ebo ena etu asu na brapinyi ostati bwani yonam wabe 3 years u andi dosti shie fatinta hon tamafra yonko ya. Yep.

ene ye memene nda mema wa akwa basronko kra eba adom 106.3 FM. I'm GDC Samri wakwe ya ba wabre. Ash, wako wedding bi ya ba wabre. Unotila fie mpo, fie juma na krampu enye izi. Onsoso wabre, mwenye na memamu ayiko mayadie. Na mishira yenye na anonye yenye na akesie. Onko soa maya hwondin, na pomodin, niye ntumi enfanye dada. Ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye adoma 06.3 FM ene ye odo ahoma so bre ene ye memenenda

uka ho ana ye kweja wa fa de ye den enwume na ye favorite from the old times by na de me topic no me ne Gina ene ebedi nkomo me ka Gina me nkenja o me ne aso prophet o me ne aso me bo o me ne aso din a na me ye de ja akwada nyame ho me yesa enye ye mayemfa wa ituke ba kunko fa mumbra me kai ka ma dwimu kakra me kai ka ma dwimu kakra